0: 子供が対象ですか？
1: 子供が対象ですか？아이들이대상인가요？다시한번들어볼게요。
0: 子供が対象ですか？
1: 이어서보면요。
0: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
1: 이에아니요。오야산노시리아이타치데스。집주인아저씨의지인분들이에요라는뜻입니다。시리아이아는사람지인이란뜻이고요。타치라는표현이있는데요。이타치는명사나대명사뒤에붙어서복수를나타내요。우리말에뭐뭐들이란뜻이죠。미나상다들모두60다이까라60대에서70다이ですよ70대예요。이때요는정보를제공하고있는것이죠。다시한번들어볼게요。
0: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん、60代から70代ですよ。
1: 이어서보면요。
0: 何かを学び続けることは素敵ですね。
1: 何かを学び続けることは、何か、무언가라는표현이죠。그래서무언가를계속배우는것은이란뜻인데요。만화부배우다1그룹 동사입니다. 이 뒤에 쓰즈께를 연결하고 싶어요. 동사 마스형에 연결하면 되겠죠? 1그룹 동사의 동사 마스형은 마지막 모음 우를 이로 바꾸면 됩니다. 그래서 마나비 쓰즈께르. 마나비 쓰즈께르 고또와 계속 배우는 것은 스테키 데스네 멋지네요. 라는 표현입니다. 다시 한번 들어보죠.
0: 何かを学び続けることは素敵ですね。
1: 동사 마스형에 하지메르, 쓰즈케르, 오하르가 연결되어 있는데요. 각각 하지메르, 쓰즈케르, 오하르 넣어서 우리 연습해 봅시다. 채점을 시작하다.
0: 採点し始める。
1: 채점을 계속하다.
0: 採点し続ける。
1: 채점을 다 끝내다.
0: 採点し終わる。
1: 가르치기 시작하다.
0: 教え始める。
1: 계속 가르치다.
0: 教え続ける。
1: 가르치는 것을 끝내다.
0: 教え終わる。
1: 배우기 시작하다.
0: 学び始める。
1: 계속 배우다.
0: 学び続ける。
1: 배우는 것을 끝내다.
0: 学び終わる。
1: 그럼 대화 전체 내용 생각하면서 조금 빠른 스피드로 다시 한번 잘 들어보세요.
2: やっと採点し終わりました。
3: 何の採点ですか？
2: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
3: 子供が対象ですか？
2: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
3: 何かを学び続けることは素敵ですね。
1: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼게요。
0: ハンガー、ハンガ
1: ハンガー、옷걸이고요。
0: ー、スタンド、スタンド、
1: スタンド、전기스탠드입니다。
0: ブラインド、ブラインド。
1: ブラインド、ブラインドインデヨ。혹시발음팁있을까요？
0: はい。ハンガーは、옷걸이를뜻하는영어、ヘンゴー의일본어식발음인데요。그때자음에주의해주세요。
1: 랜덤박스지시검은고를닮은교토의명물야짜시의비밀일본교토를여행하다보면삼각형모양의쫀득한떡이나기와처럼구운바삭한과자를쉽게마주치게되는데요교토의대표적인전통기념품인야짜시입니다자세히설명해주시겠어요
0: はい。이야츠아시이름의유래는여러설이있지만가장널리알려진것은에도시대의음악가이자일본전통현악기인코토의대가였던야츠아시켄교의일화입니다。평소곰소함이몸에배앤그는주변사람들에게밥을지을때솥바닥에남은누룽지한톨도버리지말라고가르쳤다고하는데요。그가세상을떠난뒤교토의상인들이이러한일화를기려남은쌀가루로과자를만들었다고합니다。
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다。초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요。오늘도수고많으셨습니다。
0: EBS 오디오 악단에서복습많이해주세요。今週も頑張りましょう。

0: 先輩、今月の活動内容は何ですか？
1: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
0: みんな同じ本を読むんですか？
1: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
0: わかりました。
1: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 여러분잘들어보셨나요?문예동아리방에서왕린이야마사키에게질문하고있어요.
3: 先輩,今月の活動内容は何ですか?
2: 先輩,선배님,今月の活動内容は이번달활동내용은何ですか?뭐예요?다시한번들어보죠.
3: 先輩,今月の活動内容は何ですか?
2: 이어서보면요.
3: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
2: グループを作って、グループを지어서作る、루로끝났습니다。이경우에는조금편이일어나죠。그래서作って、本を一冊選んで、책을한권고르고、選ぶ、고르다、부로끝났어요。이경우에는발음편이일어나야죠。그래서選んで、각지、각자、読みます。읽어요。다시한번들어보죠。
3: グループを作って、本を一冊選んで、各自読みます。
2: 이어서보면요。
3: みんな同じ本を読むんですか?
2: みんな모두同じ本を、같은책을이라는표현인데요。여러분、同じ는요、뒤에명사를수식할때、그냥同じ、요형태로연결합니다。読むんですか?읽는건가요?요미마스까라고하면읽습니까?사실을묻는건데요.요문데스까?응이들어가서설명을요구하고있어요.다시한번들어보죠.
3: 민나,오나지혼오요문데스까?
2: 이어서보면요.
3: 하이,소데스.次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう.
2: 하이,소데스.네,맞아요.次回の集まりで다음모임에서간소하나시때감상을이야기하고하나스이야기하다1그룹동사인데요스로끝난경우에는접속조사태에연결할때동사마스형에연결하면됩니다그래서하나시때오타가이노강가에요서로의생각을교유시마쇼공유해요다시한번들어보죠
3: はいそうです次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
2: 이어서보면요。
3: わかりました。
2: わかりました。알겠어요。다시한번들어보죠。
3: わかりました。
2: 이어서보면요。
3: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 感想は감상은人それぞれですから人それぞれで사람마다제각각이에요문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원인나타내고있고요오모시로이ですよ흥미로워요야마사키의의견을강조해서요라고하는종조사로나타내고있네요다시한번들어보죠
3: 감성은人それぞれですから面白いですよ
2: 그럼대화내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 先輩今月の活動内容は何ですか?
1: グループを作って本を一冊選んで各自読みます。
0: みんな同じ本を読むんですか?
1: はい、そうです。次回の集まりで感想を話してお互いの考えを共有しましょう。
0: わかりました。
1: 感想は人それぞれですから面白いですよ。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요말하기실력이금방좋아질거예요 EBS 오디오악당생생대화문초급일본어에서이대화문만따로들으실수있습니다가타카나조각모음필수외래어를익혀볼게요
3: 자켓도자켓도
2: 자켓도재킷이고요
3: 코도코도
2: 코도코트입니다
3: 스트스트
2: 스트슈트인데요혹시발음팁있을까요
3: 하이자켓도라고할때제가아니라자로발음하고끝에소리는토가됩니다 코트와 슈트는 자음에 주의해 주세요.
2: 랜덤박스 지식 담아야 가기야의 비밀. 일본의 대표적 여름 축제인 불꽃 축제는 단순한 오락 행사가 아닙니다. 지역 주민들이 함께 즐기는 축제인 동시에 장인들이 기술과 창의성을 겨루는 무대이기도 한데요. 선생님, 일본에는 3대 불꽃 축제가 있잖아요.
3: 하이. 아키타현의 오마가리 전국 불꽃 경기 대회, 이바라키현의 스치우라 전국 불꽃 경기 대회, 그리고 니가타현의 나가오카 축제, 대불꽃 축제가 있습니다. 3대 축제 외에도 도쿄의 스미다가와 불꽃 축제 등 일본에서 가장 널리 알려진 도시형 불꽃 축제 중에 하나입니다.
2: 그렇군요. 그런데 선생님.

0: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
1: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
0: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
1: いいですね。
0: 今度サークルのみんなでどうですか？
1: 興味はありますが、虫が苦手なので、私はちょっと。
2: 여러분, 잘 들어보셨나요? 야마사키와 김지우가 동아리 활동을 마치고 돌아가면서 이야기를 나누고 있어요.
3: 고고
2: 지다이 노 토모다치토 고등학교 시절 친구들과 사이킨 최근 후지산 노 후모토데 후지산 기슭에서 캠프를 했습니다. 캠핑을 했어요. 다시 한번 들어보죠.
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 이어서 볼게요.
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: そうなんですか。그렇군요. 잘 몰랐던 거에 대해서 반응할 때, そうなんですか。キャンプ